ya ka uro a se ile ke nxa re go nxa ba go kwa wa tshe se ke e eng o nxa qatsi ile ke ni ra sala di qap nxa nxa qalo se e e a da ka le qodi itra mi a swap e ida sa ra se o nxa ngare